na quarta-quinta, tipo animar. Jatuna mutuna tai, nikkei hai. Mun kwai, ki nukoya haka kini chiche tsunumu nuya. Nijanza numun haya, nihei. Manchester numun haya.